0: Munuku fwa majono kwiza chababubu. Munuku fwa majono kwiza chababubu. Eh, pen bakken nan tobele ye. Pen pesa mun chocho, chocho, chocho, chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pele pele na kwanga, ban chocho kala minga na pala yan ka kudia pele pele na kwanga. Pia to veje tapele jod la me. Hein? Mankuru mandia.
1: Kwisa wa.